O le nā sāu tō whawhangamai, I le pese mā te ngufie nā mai le aupei pese a Bill Gifford, lea nā whai ui nā tuai, lō tātou teimi, mano tātou atua, I le nei tai au. Eusi mai lau whawhonga I pesenga o le nei tai au.

Tō tātou I rāpa nō tī rā karātia, pēnei ono I rāpa tai ngōru. E ki a raukua tā tātou rāwenga, e tākinga meta ki tātou I te tangata rāwarai. Ki a māta aturai, I tō te ngutuare o te akarongora. Te akamāra mai nei, te I rāpa o tī rā I a tātou e. I te au ātinga tā tātou kā rauka, e rāpe tātou I te mea mitaki. I te au tangata rāwarai, ki a māta aturā, ki tō tātou au taeke I roto I te ngutuare o te akarongo. I tētai taime, kā manako tātou e, kia maata te mea tā tātou kā rave, kia riro e aka metaki anga no tētai ke. I nā rā, kā akamata te ia, nā roto I te au mea rikiriki. E tai tātou, aka mārui roi, te tai rima, tau turu, te tai pūre, me kore rā, te tai aga pūmāna aga I te tai te tai tai a. Kāre tātou e tuatua ua no runga I te aroa o te atua. Māri rā, kā kāre tātou I taua aroara, nā roto I tā tātou au anganga. Nō reira I te rā,